0: Я ж сказав, пісні про любов будуть, про любов в Росії.
1: Давай, рекламно.
0: Хочеш прервати эту песню?
1: Не хочу.